krhke, tvoje mlade koji liče rana. Neću da mislim šta će sa nama biti, zvezde su gore.

kaže da se boje, da ženu plesaju. Kupio je skupa kola, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da postaje to. Naručujem mu novu rundu i odlazim.